Bu çekleme aile birleşiş ve hizmet vizelerine kartılgan bulup, sayahat ve okuqucu vizeleri bunun sırtında kaldırılgan idi. Davolaşkuçularga 11 sentyabr geçe mühlet berilgen bulup, hükümetten narazılık arası sunuş hukuku bar. Putin Rusya'daki yıkılgı kemçilikinin doğumluşu atkıllığını itiraf kıldı. Rusya Prezidenti Vladimir Putin Ukrayna'nın energiya ulu əsərlərgə qılğan hücumlarından keyin dövlətdəki yıqılğı məsələlərinin təxə toluq həll qılınmağanlığını aytdı. Putin Rusiyanın Vektrik radio televiziya şirkətiga bergen bayanatında baş minister Mikhail Mishustinin hücumlardan keyin energiya sahəsində görülən məsələləri bir tərəf qılıb atqanlığını bildirdi. Putin mundaq dedi. Ölüş gün baş minister bilen görüşüp bu meseleni müzakere kıldık. Şundaq, barlıq mesele tehe hal kılınmadı ama hal kılını vatıdı. Baş minister bu meseleni kontrol kılıp duru vatıdı. Mahsus komitet kuruldu. Türkiye komandası Silivaniya komandasını birge karşı üç netice bilen yandı. Avrupa чемпионы Türkiye İstanbul'da өткөзгөн Avrupa Ayılla Voleybol чемпионлукна талышыш мусабаксада Селония командасыны бирге каршы 3 нәтиже белән яңды. Бу Түркиянең А группадагы 2-нче галибесе булды. Түркия командасыдан Мелисса Варгас 19 номер белән мусабакада иң көп номер алган маһир булды. Илкин Айдын 13 номер, Захра Гүнеш 12 номер алды. Селония командасыдан Маша Поселч 17 номер белән командасының иң көп номер алган маһири булды. Hürmetlik radyo yanlı koçala. Yukarıda haberle anladığına.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin avqustun 24-nü olan Azərbaycan dilindəki buraxılışı dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanımdır. Verilişimiz Türkzadan 12.092 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Qazaxıstanda keçirilən növbədən kənar parlament seçkilərində Ədalət Partiyası böyük fərqlə birinci olub. Qazaxıstan dövlət mediasının açıqladığı ilkin nəticələrə əsasən, Ədalət Partiyası səslərin 70 və 72%-ni toplayıb. Seçkilərdə seçicilərin iştirakı 74%-dən çox olub. 4 kiçik müxalifət partiyası da parlamentə daxil ola bilib. Seçki nəticələrinin Prezident Qasım Jomart Tokayevin siyasi mövqeyini daha da möhkəmləndirəcəyi gözlənilir. Rusiya Federasiyası

Prezidenti Vladimir Putin Ukrayna'nın enerji infrastrukturuna vurulan zərbələrdən sonra ölkədəki yanacaq problemlərinin hələ tam həll olunmadığını bildirib. Bu barədə Rusiyanın Dövlət Yayım Qurumuna danışan Putin, Baş nazir Mikhail Mishustinin hücumlardan sonra enerji sektorunda yaranan problemlərlə şəxsən məşğul olduğunu qeyd edib. Putin deyib ki, sırağa gün baş nazirlə görüşdük və bu məsələni müzakirə etdik. Bəli, bütün problemlər həll olunmayıb. Lakin onların aradan qaldırılması istiqamətində işlər davam edir. Baş nazir bu məsələlərin nəzarəti saxlayır və xüsusi komissiya yaradılıb. İsrailin Qəzzanın mərkəzi və cənub hissələrinə təşkil etdiyi hücumlar nəticəsində biri uşaq olmaqla ən azı 2 fələstinli həlak olub, 14 nəfər isə yaralanıb. Bu zərbələrlə 2025-ci il 10 oktyabr tarixindən bəri qüvvədə olan atəşkəs rejimi növbəti dəfə pozulub. Əl-Əqsa Şəhidləri Xəstəxanasının tibbi mənbələrindən verilən məlumata görə Əz-Zəvədə qəsəbəsində edilən hücumda 2 nəfər həlak olub, 7 adam isə xəsarət alıb. İsrailə məxsus qırıcı təyyarə də qəsəbədəki nöqtələrdən birini vurub. Hücumdan sonra baş verən yanğına mülki müdafiə dəstələri müdaxilə ediblər. İsrail qüvvələri Suriyanın cənubundakı Quneytre vilayətində yeni quru sərhəd pozuntusu törədib və bir çobanı həbs ediblər. Suriya mediasının məlumatına əsasən İsrail hərbçiləri Quneytranın cənub kənd bölgəsində yerləşən Ər-Rafid qəsəbəsinin qərbinə qədər irəliləyiblər. Onlar ərazidə olan bir nəfəri saxlayıblar. Qeyd edək ki, İsrail ordusu son aylarda Suriyanın cənubundakı sərhəd xəttini tez-tez pozur. Bölgəyə daxil olan İsrail qüvvələri axtarış və həbs əməliyyatları həyata keçirir. Bəzi məntəqələrdə isə hətta hərbi nəzarət buraxılış məntəqələri belə qurublar. 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri İsrail ordusunun Qəzza zolağında həyata keçirdiyi hücumlar nəticəsində həlak olanların sayı 73.420 nəfərə yüksəlib. Yaralanların sayı isə 174.369 nəfərə çatıb. Bu barədə Qəzza Səhiyyə Nazirliyi İsrailin bölgəyə endirdiyi zərbələr nəticəsində qeydə alınan itkilərlə bağlı son statistik göstəricilərinə istinadən məlumat verib. 10 oktyabr 2025-ci ildə atəşkəs elan olunduqdan sonra da davam edən İsrail hücumlarında 1286 nəfər həyatını itirib, 4257 adam isə yaralanıb. Dağıntılar altında isə 813 nəfərin cəsədi çıxarılıb. Səhiyyə rəsmiləri dağıntılar altında hələ də minlərlə meyidin qaldığını bildirirlər. Son Avropa çempionu Türkiyə millisi İstanbulda keçirilən CEV qadınlararası Avropa voleybol çempionatında Sloveniyanı 3-1 hesabı ilə qalib gələrək A qrupunda ikinci qələbəsini qazanıb. Sinan Erdem İdman Arenasında başlayan qarşılaşmada Türkiyə setləri 25-21, 22-25, 25-17 və 25-16 hesablı nəticələrlə başa vurub. Qeyd edək ki, milli komanda ilk maçında Latviyanı 3-0 hesabı ilə məğlub etmişdi. Türkiyə millisinin heyətində Melissa Vargas 19 xalla maçın ən məhsuldar oyunçusu olub. İlkin Aydın 13, Zəhra Günəş isə 12 xal toplayıb. Sloveniya komandasından Masa Puçeli 17 xalla öz heyətində fərqlənib. Və son

edilən top hərrajda təxminən 3 milyon yarım dollara satılıb. Adidas Azteca topu Maradona'nın dünya çempionatı tarixinin ən yadda qalan 2 qolunu vurduğu oyunda istifadə olunmuşdu. Bu Argentinanın İngiltərə üzərində 2-1 hesablı 4-1 final qələbəsi qazandığı maç idi. Topun satış qiyməti hərrajdan əvvəl ən azı 10 milyon dollar olaraq ehtimal edilən məbləğdən kifayət qədər aşağı olub. Hərrajdan əvvəl Heritage Hərraj Mərkəzi bu topu idman tarixinin ən məşhur topu kimi qiymətləndirib. Qurum bunun indiyədək satılmış ən dəyərli futbol əşyası ola biləcəyini bildirib. Qeyd edək ki, Maradona İngiltərəyə qarşı vurduğu ilk qolda topu əli ilə qapıya göndərdiyi üçün Tanrının əli kimi adlandırılmışdı. Maraqlısı da budur ki, hakim heyəti bu qolu hesab almışdı. 4 dəqiqə sonra Argentina komandasının kapitanı 5 İngiltərə oyuncusuna keçərək qol vurmuşdu. Bu qol daha sonra FIFA Dünya Çempionatının əsrin qolu seçildi. Oyunu idarə edən Tunisli hakim Əli bin Nasir topu 36 il boyunca qoruyub saxlayıb. Top daha əvvəl 2022-ci ildə Londondakı bir hərrajda 2 milyon sterlinqə satılıb. Eyni maçda Maradona'nın geyindiyi forma isə həmin ilin növbət aylarında Sotheby's hərraj evində təxminən 9 milyon dollara satılıb. Bütün idman xatirə əşyaları üzrə hərraj rekordu isə Babe Ruth'un 1932-ci il dünya seriyasının 3-cü oyununda geyindiyi New York Yankee formasına məxsusdur. Həmin forma Heritage Hərraj Mərkəzi tərəfindən 2024-cü ildə 24 milyon dollara satılıb. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqilərə keçid edirik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. Bizi dinləmədə qal. İndi isə Yıldız Usmanova nifasında Dolunaydır yalnız musiqisini dinləyirik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda Türk dünyasının sənətkar ruhlu gənclərini bir araya gətirən xüsusi bir görüşdən bəhs edəcəyik. Səhnələri ortaq dil və ortaq amal ətrafında birləşdirən bu tədbir Türk dünyası tələbə teatr festivalıdır. Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı olan Türksoyun təşəbbüsü ilə həyata keçirilən bu festival geniş bir coğrafiyanı əhatə edir. Tədbir Azərbaycandan Qazaxıstana, Qırğızıstandan Özbəkistana, Türkmənistandan da Türkiyəyə qədər böyük bir məkanın tələbə teatr şünaslarını eyni səhnədə görüşdürür. İndi isə gəlin bu səyahətin başladığı ilk ünvana, Daşkəndə səyahət edək. Hekayə 2023-cü il may ayında Özbəkistanın paytaxtı Daşkənd şəhərində başladı. Mayın 22-sindən 26-sına dək təşkil olunan 1-ci Türk Dünyası Tələbə Teatr Festivalı Türksoyun Özbəkistan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, eləcə də Özbəkistan Mədəniyyət və Sənət Universitetinin birgə əməkdaşlığı ilə gerçəkləşdi. Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan və Türkiyədən olan universitet tələbələrinin hazırladığı teatr tamaşaları Özbəkistanlı sənətsevərlərə təqdim olundu. Bu addım eyni zamanda Türksoyun həmin il təsis etdiyi Türk Dünyası Təsviri Sənət Universitetləri Birliyinin ilk fəaliyyəti kimi tarixə düşdü. Festivalın sonunda mükafatlar təqdim edildi. Ən yaxşı tamaşa mükafatına Qazaxıstanın Temirbek Jurgenov adına Sənət Akademiyası tələbələrinin səhnələşdirdiyi psixoz quruluşu layiq görüldü. Ən aktual mövzu mükafatını Özbəkistanın Gündüzsüz Gecələr tamaşası qazandı. Kişi rolunda ən yaxşı ifaçı mükafatını Qazaxıstandan Demirbek Kayrat aldı. Qadın rolunda ən yaxşı ifaçı mükafatı isə Azərbaycandan Ləman Səlimovaya təqdim olundu. Daşkənddə qalanan bu məşəl bir il sonra, 2024-cü ildə bambaşqa bir diyarda, Odlar Yurdu Azərbaycanın paytaxtı Bakıda yenidən alovlandı.

Türksoy və Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 2-ci Türk Dünyası Tələbə Teatr Festivalı Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında təntənəli açılışla başladı. Tədbirdə Azərbaycan Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, Türksoyun baş katibi Sultan Raif, həmçinin Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistanın İncəsənət Universitetlərinin rektorları da iştirak etdilər. Açılış nitqi ilə çıxış edən Sultan Raif festivalın məqsədini vurğuladı. O, bu tədbirin teatr sənətinin inkişafına və gələcəyi inşa edəcək gənclər arasında körpülərin salınmasına xidmət etdiyini bildirdi. Bu festival Türk xalqları teatrının rəngarəngliyini və dərinliyini əks etdirir. Eyni zamanda qardaşlığımızı və birliyimizi dünyaya bir daha göstərmək üçün gözəl imkandır. Buna görə də ortaq mədəni irsimizi gələcək nəsillərə daşıyan, üzv ölkələrimizdən festivala qatılan və yarışan hər bir universitet teatr kollektivinə təşəkkür edir, uğurlar arzulayıram, deyə Sultan Rayev bildirdi. Festival günlərində Hacettepe Universitetinin Ankara Dövlət Konservatoriyasının, Özbəkistan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutunun, Qırğızıstanın Abdumomunov adına Milli Akademik Dram Teatr Kollecinin və Qazaxıstanın Jürgenev adına Qazaxıstan Milli İncəsənət Universitetinin tələbələri öz istedadlarını nümayiş etdirdilər. Həmin günlərdə Türksoyun təşəbbüsü ilə yaradılan Türk Dünyası İncəsənət Universitetləri Birliyinin ilk iclası da Bakıda keçirildi. Beləliklə, festival həm də təşkilati həmrəlik müstəvisinə çevrildi. Növbəti, yəni üçüncü ünvan isə 2025-ci ildə Qazaxıstanın Mədəniyyət Mərkəzi Almatı şəhəri oldu. Temirbek Jurgenev adına Qazaxıstan Milli Sənət Akademiyasının ev sahibliyi etdiyi 3-cü Türk Dünyası Tələbə Teatr Festivalı Qazax xalq dastanına əsaslanan Qoblandı tamaşası ilə pərdələrini açdı. Ardınca Türkmənistan Dövlət Mədəniyyət İnstitutunun və Qırğızıstanın Beşan Aliyev adına Milli Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbələri səhnəyə çıxdılar. Qırğızıstan heyəti Sultan Rayevin qələmə aldığı Kaşaba tamaşasını böyük ustalıqla təqdim etdi. Beləliklə də Daşkənddə qalanan məşəl Bakıda böyüdü, Almatıda isə artıq köklü bir ənənəyə çevrildi. Bəs bu səyahət burada bitirmi? Əlbəttə ki, xeyr, növbəti dayanacağın Türk dünyasının başqa bir qədim torpağı olacağını ümid edirik. Çünki hər yeni səhnə bu festivalın nə qədər canlı bir ənənəyə çevrildiyinin ən bariz sübutudur. Daşkənddən Bakıya, Bakıdan Almatıya uzanan bu yol uzun illər boyunca Türk dünyasının dörd bir yanında yeni səhnələrdə və yeni gənclərlə davam edəcək. Əziz dinləyicilər, Türk Dünyası Tələbə Teatr Festivalı bu gün 3 ölkəni, 6 qardaş xalqı və yüzlərlə gənc istedadı eyni səhnə damı altında birləşdirən möhtəşəm bir körpüdür. Daşkənddən Bakıya, Bakıdan Almatıya uzanan bu səyahət Türk dünyasının gələcəyini əmanət edəcəyi gənc sənətkarların ortaq mədəniyyət ışığında bir araya gəlməsinin ən gözəl nümunəsidir. Buradan gənclərimizə üz tutaraq kiçik, amma səmimi bir çağırış etmək istəyirik. Türk dünyasının sabahkı böyük sənətkar namizədləri, əziz gənclər, bu cür tədbirlərə fəal şəkildə qatılın. Səhnənizi, səsinizi və istedadınızı paylaşmaqdan heç vaxt çəkinməyin. Çünki hər tamaşa, hər səhnə çıxışı əslində qardaş ölkələrin mədəniyyətini bir-birinə tanıdan kiçik, amma qüdrətli bir elçilikdir. Yeni sənət layihələri ərsəyə gətirin, qardaş ölkələrin hekayələrini, irsini səhnəyə daşıyın. Çünki teatr səhnəsində əl-ələ verən gənclər gələcəkdə Türk dünyasını qəlbdən qəlbə daha da yaxınlaşdıracaqlar. Bu gözəl tədbirin təəssüratlarını sizlərlə bölüşməkdən məmnunluq duyuruq. Növbəti proqramımızda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Anadolu'nun on minlərlə illik tarixi maraqlı və təəccüblü nümunələrlə doludur. Onun sərvəti gözlənilməz yerlərdə ortaya çıxır. Eramızdan əvvəl müqəddəs mərasimlərin keçirildiyi yerlər, zülümdən qaçanların sığındığı mağaralar, dünyanın sıfır nöqtəsi, əsrlərə meydan oxuyan abidələr və sizi fərqli zamanlara səyahət etdirən daha haralar. İstəkli dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolu'nun ilkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyənin qərbindəki Muğla rayonunda yerləşən, dünyada bənzəri olmayan antik Stratonikiya şəhərindən danışacaq. Mətni Neslihan Dərmançıoğlu hazırlayıb, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim edirəm.

Strataniki antik şəhəri Anadolu'nun qərbində qərar tutan Muğla rayonunda yerləşir. İnsanlar burada Tunç dövründən məskunlaşıblar. Amma onu digərlərindən fərqləndirən ən mühüm xüsusiyyət odur ki, Muğlada bir neçə dövrü eyni vaxtda görmək mümkündür. Çünki burada antik dövrdən başlayaraq Roma, Bizans, Səlcuq, Osmanlı və Türkiyə Cümhuriyyəti dövrlərini bir-birinə bağlı və hamısını vəhdət şəklində görmək olur. Strataniki antik şəhəri 3000 illik xarabalıqlar üzərindədir. Adi şəhərlərdən çox fərqlidir. Keçmişlə bugün harmoniya yaradır şəhərdə. Bir tərəfində Ellenizm dövrü antik teatrı, bir tərəfində Roma dövrünə aid parlament binası, bir tərəfində Osmanlı dövrünə aid məscid var burada. Dünyada Strataniki kimi başqa bir antik şəhər yoxdur ki, eyni yerdə, eyni zamanda müxtəlif dövrlərə aid bu qədər çox tikili olsun. Buna görə də Strataniki UNESCO-nun Ümumdünya Mirası siyahısına salınıb.

Bir sıra mənbələrdə Stratonikiya dünyanın ən böyük mərmər antik şəhəri kimi tanınır. Herodot, Strabon və Pausanias öz əsərlərində bu yer haqqında yüksək fikirlər söyləyiblər. Stratonikiya həm də qladiatorlar şəhəri kimi tanınıb. Çünki qladiatorlar bu döyüşlərdən azad olandan sonra burada təlim keçib və məskunlaşıblar. Anadolu'nun ən böyük gimnaziyalarından biri Stratonikiyadadır. Gimnaziyalar qədim zamanlarda gənclərin həm təhsil aldıqları, həm də idmanla məşğul olduqları təlim-təhsil mərkəzi olub. Stratonikiya, Hekat və Zevsa ithaf edilmiş iki böyük ziyarətgahı olan yeganə şəhər dövlətdir. Dövrün dini mərkəzi olan qədim Lagina şəhəri də Stratonikiya yaxınlığındadır. Bu iki antik şəhər bir-birinə dini bağlarla yaxın olub. Lagina həm də Osmanlı dövründə Qərbi Anadoluda Osman Həmdi bəyin başladığı ilk arxeoloji qazıntı yeridir. Stratonikiyada şəhərin təbii yamacında tikilmiş 15 min nəfərlik amfiteatr da var.

Stratanikiyada aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı 1600 illik mozaikalar aşkar edilib. Mütəxəssislər hesab edir ki, bu mozaikaları düzmək üçün ustalar antik Efes şəhərindən gətirilib. Stratanikiyada siz Səlcuqlu, Osmanlı, Türkiyə Cümhuriyyəti, bir az da dərinə getsək, Ellenistik,

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdirək. Qazaxıstanda keçirilən növbədən kənar parlament seçkilərində Ədalət Partiyası 70% səs toplayaraq birinci olub. Rusiya Federasiyası Prezidenti Vladimir Putin Ukraynanın enerji infrastrukturuna vurulan zərbələrdən sonra ölkədəki yanacaq problemlərinin hələ tam həll olunmadığını bildirib. İsrailin Qəzzanın mərkəzi və cənub hissələrinə təşkil etdiyi hücumlar nəticəsində biri uşaq olmaqla ən azı 2 fələstinli həlak olub, 14 nəfər isə yaralanıb. 2023-cü il oktyabr ayından bəri İsrail ordusunun Qəzza zolağında həyata keçirdiyi hücumlar nəticəsində həlak olanların sayı 73.420 nəfərə yüksəlib, yaralananların sayı isə 174.000-dən çoxdur. Türkiyə millisi İstanbulda keçirilən Qadınlar AS Avropa voleybol çempionatında Sloveniyanı 3-1 hesabı ilə məğlub edərək A qrupunda ikinci qələbəsini qazanıb. Argentinalı əfsanəvi futbolçu Diego Maradona'nın məşhur tanrının əli adlanan qolunda istifadə edilən top hərracda təxminən 3 milyon yarım dollara satılıb. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Quray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.